0: 오빤 강남 스타일.
1: 리베 FM 누아디 에케 메가헤르츠.
2: 2022 ފަނަހަރުގެ ޖުލައި މަހުނެރުނު ނިޔުޖީންސްގެ ހައިޕޯއި ގިނަބަޔަކަ ކަމުދިއެއީ ވަރަށް ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރޭ އެގޮތުން މިލަވައިގެ މާކެޓިން ފޭސްގައި ގުރޫޕުގެ ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ ޚާއްޞަ ވާހަކޭ ފޭނުންނަށް ގެނެސްދިން ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ Y2K ފެޝަނާ ފަސޭހެން ކޮށްލެވެ ޑާންސް ސްޓެޕްތަކުގެ ސަބަބުން މީ ޓިކްޓޮކް ޑާންސް ޗެލެންޖްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިރަލް ވިލަވެ